ire wa nu neke gan pe ma dono ma o gono ni o to gbi o wa nu chan mi o me le popu iwa nde chan mo gan ro fonzan iji ma pa chan ma wa we aji me le do iho me iho gasu lo le tron pe to gara ma wa we aji o le o we doni ma wa we aji ala ala ku wa lu na ma wa we aji o haleluya jesu mo we na ma wa we aji nde popu yo ma wu e pa chan yin taro o mi atoje ha to koro ehun eluwa nana.

Nshanu cha wa mau eyana, eviaji cha mau yana, ni ya wa mau yana. Ndekpo kuichi ya asole kweme, letoku ya mo yeke. Eye ikpe jire, ndekpo kui rimere asogu, ya mo ye ikpe jigu. Eta mo ekpe mangole. Aten asole ya kpe jore kere ya kponu. Nshanu de, nana enwe ma ubo. Eta adone ode le fide. Enwe nimi atole kwa akbe soseye. Nenye ode le fide, yi mau eno ya o gaho. Ino jijio aukwena gaho kovale gafeme ito oko le gafeme de bonfri anyamo game ini mbeka leka ochi koto le gafeme de kevasona vato ekpo koko ato goyamo eye ini nchi ajo mele de nya wata ule ni yore enya hango nushande nunana eni ye kwa game game ye ni no meleka nifasi lome dojufo de nya yako dojufo kwa yin leke okulegbe nifahene u